0: is this abre ye ni galantry. But anon chrata geological you sabi for a man may yesterday been coming. Eba be yesterday's abre bia. No mo batwa nya tuna nkwa no mwako. Even kra me babe di a kunye 1 year ni omo safia da ye December no muho. Omo nye no mo baba twaso. Enti minim dienti omo kase omo makwain emo omo meyena omo yesterday mine in bia eye galamsi. That was what went on. Si me chremwa ama na kwa kusi se enye galamse fo ena mi di omo ani e di omo ko atuna. Galamse fo kra e ba omo muria omo so etu a former goodie na be say yen sase no safo no be ba be mfa municipal assembly omo mfa municipal assembly na men so so menya ade die be guye wura his excellency John Dramani Mahama nanim na bi ato amanyokuo no because amanyokuo ni ya amanyokuo ayem pe galamse. I keep on assuring them say enya me ma breso even kura sa ada na aye ko ye no me kan ye enya ma breso ni be tu galamse e wo da man sa kampu be bi ato atu na man.
1: Municipal Chief Executive of German South, Mensin Mumami, Siata Watara, and Yitin.
2: Na, Fagalam Seuns and Sem Benkasa, as so El Brekum, Brekum West District. Na, I also qua, say Egalam Seo, say Ligas Mosque Mining, and yet, I also soon a Bia Soriwaho. Ama, Mamfo, Patemo Archimua, I must say, ye see Billboard Dumpa, Mampany, His Excellency John Dramani Mama, and I feel Lance Minister. Won fonyi ni da billboard no so a echese omo beye illegal corporate mining ewo empatem ho ama ehun nsem de atwetwe aso a free bra manfo a wo kro no so hu billboard no be simpempen a me no kasai eti na ehun komodie so esa sori ewo edwumadie so ma ehun ko hi ase na ene na na wo ben kasa edinsa wo so eti na na osei obin ena yene ni di nkomo ye dwumadie so na no pai aki the morning so na wabra nkomodie ne koso no ena na na yene se enhye bia edi se fata bia se ewo se na na no hwe tu ho anam ansampo na say illegal say illegal ebeba so ama wotu form agudie ewo benkasa no na na no gusu a wo di nkomo ko akire pa fa ho na we no enhye da enwie peyo sa said the man phone matete tin fi se nananoma tankonwa wo benkasa e wo brekum west district emu no wo se nananoma tankonwa wo domfete ase eti bibie ni wo se nana nananomo wo agitum ansa eti enkomodie bia hye dan ko so wo eti se ye betu e fa agudie e wo benkasa mprempre die wo beka se enkomodie gusu ko so ye hye dan nyintumu e mane nwie peyana se nsi people se ye betu bibisa ewo brekum benkasa nti se de manfo tetene billboard ayamante ewo patam onyina no e adwobrel enkomodie koso kopem se enkomodie besi de ye ntu bibia sa ho a ye beka se ye corporate mining a ye de ba patam ho
3: galante nya twiniti wo kroma menia dem fe ye wuro sa de bra obre e bia na ne manfo no kura sa ye sore ye den
4: kiti
3: ano ya no ye ne papa yi ye no krom bo se fat ke dia yede eba enso na nipa na amwo kuro no ma ya den eso ni tia no enti mi ru ama ya so ke ya se regional minister ma ya so ma se to se nana ya se tene mframom se se chenchia ba na ekodi ya ya se se companies bi ni mpeso mo ba nti tam so e be ma ma so aye de ati nti wada roma signboard o mo dia si wono a ya se ma ha ma picture boso no o mo nya ne nana no mi hia ye ben kasa ko no ye ye wura don fete hene na ni kuro o wo se ahinia bi bo bi so me ma hini emi nsa wo breku ma nyi fie direct mi sa wo don fete enti ma sai ama mi wura don fete hene enti bi bi sa be koso a ye bo na ma ya no no so so bo breku mo panfu amane ye na afi nsi se ye wo ho no na ne emi ne mi ne sa sa wo ko breku ma wo ye du kato a wo be mo se ni one for time board bi si wo mpa jo se mo mu bi ehu sa di ya me kan ya e wo kwan no so ho a e be si ho a mining company e fo yi si ho ah e be si wo mi so to 10 years ya ba omo si omo oba enti as tuna ni awo kika die ya tete ne mfunamam so abone na ntwa chi a ye si jina se e bi agudi a ebe tu no sabi e hun hyehye ye ni efa sei eti se die e nya nya den e ma so
4: ba enkomo se bi a nipa bi betu agudi a ho de bi a no no wate ho asem
3: a no na me ka se then anano mi wura na adon fete hene afa ya so dan so so enya nru mi wura ni ma ofre me afre ni popoka ho na nsese ya wo mo aye na die ebeka se panu die mate ma nya den mante na se ya ni opo achi ya se ye si jina ya die wada roma ye nya nya sa die ni.

yesua niema maako maako nan a yesu kristo kan ase nua no so eye nsem otwato di di kan no eye se ejafa che wo enuanom ewiase abrabo aye bo gina koko gina sa asem ba ko pe fache what the chance is we jimi sabe eh you can be meek but not weak obetimi acho na so wonye mresa wo asem ba yete wasem aden krasi ni panade a wode aye wo no but for one simple reason atie pa ko pinti na just awrade se fache wo was it so do nua bone che no a me do dia so so be che wo what you been from so and a che no a e kire se wo dia de so aso ano tembia maka se sa bone no a e ho ho no ye nyi nipa bone o ye from ye nipa na bone dia ye ye tie nyankompon wo ye obi from so na wo kaso de mawrade a odofo sankodu odu kokko to kranke ye wa chese wa sama wa mawrade enti wa se yesu se eja wo munim ni omo ye fache wo ene ma yesu nipa ho ensem a nka obetime de yawo akwa sama ado no wo to ni nyina gu ye ene ma ni mu ye ha ha ha impo asama ado enti mi enkura no a itimi rapture no free asase ase dia toso mi no o se ne wo be ka me ho paradise nka ofo mi enu na ni abo mo ase nu ye mu aka yesu kristo ho no o se ba ko e ka kire yesu se na se o na ojiji nka ofo no ene ye jiye ne ye jiye na jo ho na jiye ene ba ko se kama no tum ye ne ankasa ye de ye bone no ho asotwe no ene wo de twie ne wura we de o nye bone biara eto ha no dane no ka kire so wura uko ahini mu a ya kai osusu uhramane episode ni pa ho dadwe ne ne hawo nyala na odi aso a ye toso miensa a yesu kristo e kai yesu se na obani e 3:4